Renadot gambaion, imrak tomri. Devoret haram zor be oradom, imrak tomri. Ani afsik ba'acherot lehitbonen, ve